0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.

0: да делаш на Радио 1 ти страшно помага при тем, кај одика ради приде на обиске, а виш, кај че кричеш за Радио 1, па речеш здраво, приде на обиске, одика приде.
1: Понавади вејо, кај е Радио 1, па им ни тешк приде. Ни тешк.
0: Ранко Бабич е тут пришел, не избира само поведо то, да јас мам за Ранком интимно е, скрности скупне.
2: Просим.
0: Ми да за Ранка са повезана интимно.
2: Просим.
0: И ни е лепо да вам то кончно повева.
2: Просим.
0: Оба намечна морма нага спат.
3: Енкрат сам проб... Е, нисам могу, сам рекол, дека пробам, кој си право да си по-свободен ка птичак и да, да си свободен.
0: Значи не си свободен.
3: Скинем и грем за чест спад.
0: А то бле динкрат да си...
3: Е, динкрат сам пробал и нисам здржал целу ноќ, стока, скуса се неки збујал у некому страху да га бом, не вем, по возу, да се он зај валја неконтролирано по поисли, да се га нам прешипно.
4: Как шен те е да се валја неконтролирано по...
3: Е, то би туди јас мислил да е то нека долга ствар. Ни, то е малено, згужвано, а пак јас сум се бао да га нам некак и сам оптрих зјутер се просто понесам се збуду со неку жену, јас то не морам, тоа нудизам, де јас му долгате гор, де она сигурно да ма оклеп.
4: То ни нудизам, нудизам, те други гледају.
3: Па, то е мен скорка нудизам.
0: А не, јас само не мислам за преорику, могуче нудизам и то да те други гледају.
3: А не нудизам да те други гледају.
0: Не, не
3: па сте инак за други, а за се.
2: Мислам да бам првич и задњич то рекла, ампак мислам да мамо тут јас с вама некој скупа интимнега.
0: О мај гад, ми сме интимни повезана зала.
2: Интимно.
0: Нимаш да нараспиш нагана.
2: Ох!
0: Мене се здико да се ми болулек, захакла за нека, а па га бом помендрал.
2: Виш, тех проблемов јас нимам, ампак се ми зди да е таму се кртко.
0: Зди се ми да е в гата хварн, че га падам вън, па никога вим како позо се ме спанил дал и га бом разцефрал.
2: Ја, рецимо да мам јас исте тежаве,
0: исте. Ја.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Oh, shit, rima pa mora biti.
5: Človeka, kar prime da kuje rime.
6: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
5: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
7: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Krvavec.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
14: 3, 4, go!
15: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za 1 uro po mestu.
16: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
15: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
16: Avant2Go, avto, ko ga rabiš.
15: Prenesi aplikacijo zdaj.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
18: Dio mi.
19: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Kemoplast, svijet tajnih oblog.